Krótkodawcy bědlki na dźěvěčje kunstyčenja, te je jeszcze cyle moda a čerstwe. A takle můžeće je přeživić. Tu są naše pokywy. Budyske nalječo kiwa a tute wotory dženca napojeni prynja serbska kulturna brigada zromadnje z dorostowym korom serbskeho gymnazija a to na budyskim namjestče. Biele na štyri je potom rejowanska skupina Wužičanka na rzecze. A poladnjemy też na program jucišeho budyskeho nalječa, tam wustupi napojednačich dujarska skupina Kroščanscy muzikanča a na pošestčich potom su pop-sorb na rzecze. Mijeme tanje sveča, dženca v Ralbicach, a to popudnju Cioch, v Komorowie, potom popudnju na Poštyrjoch a na zároče Serbsko-Ludova ansambla dženca popudnju Štyrjoch. Krolipa přeprošuje zromadnje s křesťanským sociálnym kubwanským skutkom na naletni koncert, a to juce na Poštyrjoch na zárodu Klosterskie zárody, Klostra Marinie Wiezdy. Program wotuja lipienio zromadnje z butowskim žunskim kurom z Lubina w butowskiej serbskiej drasče, kajštež z lipianskiej dziečinu z lipkami. Juce potekim na po štyrioch i žovocioch poskyči se tam kofi. A juce z dobom naletni koncert z dziečimi vitaj pjestovanje k vodnemu muži, a korom Žičino, a to Malešanskej cirkvi, tutun wotmije so po podnju štyrioch.

0: A potajnstwo šako kowaja husto dosć, tež paduchi, te bych ju tež našim koncu zaso popuču.
1: Policija z G.
2: A to mjenuce Poršovje. Zadobychu so do pydlanskeho tvarenja a pokranychu tam taki nastroj za rjedženje z vodu pod wysokim čiščom, Němcpu praju kercho, a nastroj za skovanje Němcce švajsen. Hodnoče doromady 600 euro, kriminalna služba budeskeho revíra pad přepytuje. V budešenje strovotnej studni je so štvort k poponju njezbožo stavo, štocečiletne parkovaše svoj Renault na parkovanišću na kupovanskih viko, napřečo jemu džveč a štocečiletna žona svoj Ford. Jako chceše muž po nakupovanju za sovotječ, prasne žona ze svojim autom do njeho a čekne, policija pak ju požišo namaka. Test na alkohol vuda 1,68 promilu alkohola kriji. Policija je so s tym padom vizo dokvanišo zabirała. Dalše njezbožo je so kamjencu na Goethovej štvort k doponju stało, jako chceše 88-letna svoj Ford zaparkovač, zamieni pozdatnje boždit vo spunom, a mjesto to zobe auto odstajiva, zajedže do predka přes put do zarody a tam do granitoveho a do metalového šćežora. Zinoroka so njezrani, vicna škoda vučinja njedže 10-10 euro. A dalše njezbožo sta so štvort k čornom komcu, 4,5-letna vođaka BMW-a chceše na B6 a 90 nalivo na parkovanišćo Zupovik odpočić, przewidža pritom pak najskerje napřečo jeduceho muža na roleru, dojnže k njezbožu. Muž so jenož lohce zrani, nastavic na škoda ve wysokosći 8000 euro. Kneflači dachu tež 9,5-letneho duč a alkomat pokaza 0,64 promile. Vo dalše přepytowanja stara se nitko policajski revír ve Vojorecach.